0: Harjalo, maju. Terang ayang cepi tembri cinya modela, ngayang tak cepi tembri sejen. Harjalo. Jive kha me chong cho ngon bi le te chul na yo san na ma sil ga na sil cha go so yo ngon che li so nyen na jer bi jo lo mo cho ze che na te chul na yo jo le ma lin na chul le lo ka na din zin la yin jil thar ja lo
1: chu chi
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: Суна хоче?
2: Йола.
1: Бекерла, сури си жанду.
2: Лосо.
1: Сантын зона ақсортила, чыржен аңге.